0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Cihat Bodur, Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.